wahene yesu wo nyane wo ma dwen kwa yesu wo kasai ema ebwa so chena na ebwo yiridiridi no ebwa so chene ye dindia ena no pe na aso chimbia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abrabona hwe ase no wahene yesu